mun ryhmän sängä. Tai suilvio. Tai ruuhkan päästä shalui. Tai jatsa Wilmer. Mun ryhmän sängä. Tai mun ryhmän sängä. Tai mun ryhmän sängä. Tai